chihi, linglu jodi shibi kalu jati, zala tang, yusar chi, shichala gundi donghi, hinyi laso yongta shiguba giyi. Zhonam tsu, gong seba di na kandong la kalu jatang ganja gumin goshi.

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhou bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa.